Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permission for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66% og for EU fra 31% til 39%. Økningen størst blant dem I alderen 18-29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere brittiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Du hører 1FM. 1FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørn Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: sånn. Dette RNFM-nyhetene.
1: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen størst blant dem I alderen 18-29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere brittiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. RNFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. RNFM Jazz.
2: Frokostshowet på RNFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Riktig god morgen og velkommen til frokostshow her på 1FM. I dag mandag den 22. juni etter Stian og blir sammen frem til klokka 10.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

God mandagsmorgen, dere frokostshowet på NFM I dag den 22. juni, bursdagen til Anniken Obaidli. Håndballspilleren blir 31 år I dag, gratulerer med dagen. Fredrik Brustad har bursdag I dag, tidligere MFK-spiller, han blir 37. Thomas Mork også tidligere MFK-spiller, og sitten det som sjef for Aker Akademien, fyller 48. Kim Kolstad har bursdag, han spilte Jens August I Hotel Cæsar, fyller 56 år I dag. Sigurd Sollien har bursdag, programlederen blir 60. Henrik Mestad skuespiller fyller 62, og så skal vi til utlandet for å gratulere Girls Just Wanna Have Fun-sangerinna Cyndi Lauper, hun blir 73, og så har vi skuespiller Meryl Streep, som blir 77. Dear

0: på en mandagsmorgen, dere frokost og vei på 1FM. Vi skal snart ha nyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, mandag, og en god morgen også herfra. Det jo med en viss forventning da, om å våkne til glede I morgen. For jeg skal ikke sitte oppe, det skal jeg love deg. Vi skal snakke litt om fotball-VM etter hvert I løpet av nyhetene I morges. Men det skal handle om Jeffrey Epstein nå når klokken slår 7. Det to Dagens Næringslivsjournalister som skriver en ny bok og sier de har masse nye avsløringer. Ja, og så det den britiske avisen Daily Mail. Det står at de kritiserer Norge, men det handler da om det norske kongehuset, og særlig da kontroversene. Dette kan svekke kongehusets troverdighet.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: BNFM Nyhetene.
1: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dagen starter med litt regn, men etter hvert så blir det oppholdsvær og delvis skya vær. Vi får glimt av sol og 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

det mandagsmorgen, og dere frokost som her på 1FM, 22. juni I dag. Klokka passert 7, og vi skal se litt på hva som har skjedd den 22. juni opp igjennom historien. Jeg skal begynne I 1882. Det begynner å bli en del år siden. 1882, da verdens første gyngestol med aircondition ble patentert. Det høres så fantastisk ut, og avansert ut kanskje, men det var ikke så veldig avansert. Gyngestolen den hadde en propell montert over hodet til den som satt I stolen, og gynga sørget for at propellen gikk rundt, og så kan man jo kalle det bare for ei vifte, men det jo mye kulere å kalle det for en gyngestol med aircondition. Håkon den 7. Og Maud ble krona I Nidarosdomen på dagens dato I 1906, og da ble kronprins Håkon til kong Håkon. Olav den 5. Ble også signet I Nidarosdomen på dagens dato, det var I 1958, 52 år etter kong Håkon. Nøyaktig. Og så det jo VM for tida. Maradona, husker vi, han brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England I kvartfinalen på dagens dato I 1986. Det var på stadion, samme stadion som åpningskampen I år ble spilt borti Mexico, hva det var det. Så skal vi til 1991, da nakne olympiske leker ble åpnet I Maryland I USA. Leikene inkluderte også naken fallskjermhopping. Kan du se for deg det?

0: Hvis du lurer på hva du skal kose deg med I dag, så kan jeg foreslå løkringa. Det godt, og det også den internasjonale løkringdagen I dag. Vi har også verdensdagen for regnskog, og vi vet jo alle hvor viktig regnskogen for oss, for klima og for alle artene som der. Mangfoldet, rett og slett, men likevel så forsvinner jo flere, jeg vet ikke hvor mye flere tusen fotballbaner I året om dagen, jeg vet ikke, forsvinner I alle fall veldig fort. Bli snillere dagen også I dag en dag som gir deg muligheten til å spre om det med snillhet og glede. Og så det dagen for å skrive positive nyheter. Så hvis du har lyst til å skrive noen nyheter I dag, får du si fra I redaksjonen der borte også at vi skal kun ha positive nyheter I dag.
1: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

guest. Hipp hurra og gratulerer med navnedagen til Håkon og Maud. Det må jo være fordi at Kong Håkon den 7. og Maud ble krona I Nidarosdomen på dagens dato I 1906, som vi nevnte litt tidligere. Tar også med oss dagens sitat. Det kommer fra Øystein Hauge, norsk forfatter og poet, som har uttalt «Nå haster det mer enn noen gang med å ta det helt med ro».

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mathias Fjørtoft Løvik kan være på vei tilbake til MFK. Den tidligere MFK-spilleren åpner for en overgang til klubben når sommerens overgangsvindu åpner I juli. 22-åringen har vært hjemme I Molde til sesongslutt I Tyrkia, har også deltatt på noen treninger med MFK. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at Løvik alltid velkommen tilbake, men understreker at tidspunktet kan være utfordrende fordi Løvik akkurat har byttet klubb. Han spiller I dag for Trabzonspor I Tyrkia. MFK I samtale med Sondre Granås om ny kontrakt. 19-åringen har avtalt ut året, men både klubben og spilleren håper å bli enige om en forlengelse. Samtidig gleder Granås seg over lillebror Eirik på 16 år, som klar for den portugisiske storklubben Porto. Influencer og TV-profil Oliver Bergseth fra Eide har reist til fotball-VM I USA for å følge det norske herrelandslaget. For å få til turen så måtte han avlyse flere jobboppdrag hjemme I Norge. Bergseth forteller til VG at reisen så langt har kostet han mellom 80.000 og 100.000 kroner, men han håper å dekke inn noen av kostnadene gjennom innhold på sosiale medier. Likevel mener 26-åringen at opplevelsen verdt det. Han sier at han ikke vil gå glipp av Norges første VM-sluttspill på mange år. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Dagen starter med litt regn, men etter hvert så blir det oppholdsvær og delvis skyet vær. Vi får glimt av sol og 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Større frokostshowet på 1FM denne mandagsmorgen, og vi pleier jo å kjøre I gang med en liten statistikk-quiz på mandag, og da trenger vi en ufrivillig deltaker. Det noen ufrivillige deltaker her?
1: Jeg her!
0: Du her, men ja. Du ufrivillig deltaker?
1: Nei, veldig Nei. Frivillig.
0: Du ja. Ok da. Greit. Miriam blir dagens deltaker I statistikk-quizen, og du som hører på kan også være med I dette. Statistikk-quizen kommer snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til statistikkquizen her på 1FM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker I dag. Vi pleier bare å ha ufrivillige deltaker, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det jo kjekt.
1: Ja, jeg det. Fortsatt like dårlig på statistikk som siste gang.
0: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt I yoghurt?
1: Det gjør jeg. Det gjør altså, det, ja. De som ikke gjør det, det samme folka som tar av tomaten på burger når de får den servert.
0: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt I yoghurt?
1: Nei, det ganske mange barn I befolkningen da. 60% kanskje?
0: Åh, så mange?
1: Ja, jeg føler det.
0: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt I yoghurt, så hadde de tatt det bort.
1: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig mens tiden går nå.
0: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
1: Åh, ja, masse.
0: Du bruker det, Manu?
1: Ja, herregud, hvis ikke hendene mine oransje, så det noe som feil.
0: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
1: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
0: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
1: Hva I alle dager?
0: Ja, og hvor mange prosent av menneren tror du bruker det da?
1: Og 2%.
0: 2% riktig.
1: Åh, score!
0: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt, Rande.
1: Ja.
0: Kan du det?
1: Nei.
0: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
1: Og 38.
0: Nei, det bare 13% som ikke kan det. Eksklusiv liten klubb der også.
1: Eksklusiv, ja. Ja.
0: Og så til slutt skal vi inn I dagligvarerbutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
1: Ja, det har vi begynt med. Har vi ikke det?
0: Ja, vi har begynt med det.
1: Ja. Hvor mange som har egen pose?
0: Hvor mange har med eget handlenett?
1: 83%.
0: Vi faktisk oppe I 95%.
1: Herregud, det jo ekstremt.
0: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Nordstatspanel, og at vi oppe I 95%, det helt sjukt.
1: Ja, men altså, når det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker. Jeg hater at det funker. Jeg
0: vil egentlig protestere litt imot, men lar det påvirke av prisen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng. Ja.
1: Og så kanskje et poeng til for velvilje?
0: Ikke prøve det.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 8 gjennom mandagsmorgen. Dere frokost her på 1FM. Vi skal snart ta nyheter. Går det bra, André?
1: Ja, man kan ikke annet enn å klage, som de sier. Nå har jeg ikke noen klage over akkurat her og nå, så jeg skal bare si at morgenen sånn sett fin, ja. Det ikke alt som fint, men det kan det bli. Det jo VM-kamp i natt. Det vi skal snakke om mulige problemer. En liten kvist inn i sykkelhjulet hvis du skal ut og fly og seile med SAS fra onsdag av. Det mekling for de kabinansatte i SAS, og det kan bli streik fra onsdag morgen. A sunken

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dagen starter med litt regn, men etter hvert så blir det oppholdsvær og delvis skyet vær. Vi får glimt av sol og 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dahlemalo.

0: Rett over 8 på en mandagsmorgen, du frokost og vær på 1FM. Vi skal ta en liten kikk på overskriften akkurat nå. Start med vår egen romstarts bustikke, og der står det at det bare 2 som vil lede legevakta I Molde. 2 personer har søkt jobben som avdelingsleder for legevakta og legetjenesten, som bilder fra legevakta her oppe I Høgge. Kirkebakken. Vi går til en annen sak hos Romsarts bustikke, og det at politiet har vært ute og stjert et musikkanlegg I natt.
1: Hæ?
0: Ja, det var noen som spilte for høy musikk. Det var meldt om for høy musikk fra en leilighet, så patruller brukte mye tid på å komme I kontakt med beboeren der. Ble anmeldt for ordensforstyrrelse, og politiet tok med seg musikkanlegget, og eieren fikk pålegg om å holde fred frem til klokka 12 I dag. Spørs om det blir noe bråk I løpet av natta da, for Norge skal jo spille kamp I natt eller natt I morgen.
1: Ja, skal du se dem?
0: Nei, det Hæ? Skal jeg ikke. Nei, den går snart klokka 2 I natt.
1: Ja, men noen timer må du offre.
0: Skal du sitte opp I natt,
1: ja? Ja, det kan hende. Ja, ja Norge og Senegal, det blir spennende.
0: Har du tenkt å komme på jobb I morgen tidlig?
1: Ja, herregud. Ja, ja men jeg helt om dagen og helt om natta.
0: Ja da, ungdomlig mot der. VG skriver om nytt sjokk fra VM. Kapp Verde sjokkerte igjen. Vi her for å konkurrere, sier dem. De spilte uavgjort 2-2 mot Uruguay. Miniputt-nasjon.
1: Ja, men så du de målene? De var kjempemorsomme.
0: Har du fått med dem også?
1: Ja, klart de har. Herregud, de følger med.
0: Ja, det bra. Jeg har ikke fått med dem. Nei.
1: Ja, nei, altså Uruguay ga fra seg 2 mål. Ja. Jeg kunne tatt de ballene om jeg var keeper der, liksom. Det var så ille.
0: Såpass, ja. Vi går til Dagblad. Der står det om full forvirring. Det var en TV-reporter fra Senegal som trodde at midtbanespiller Morten Thorsby var trener Solbakken. Så de laget en stor sak og stort nummer ut av at han tok feil. Å nei, tok han feil. Altså, jeg vet ikke hvordan en spiller eller trener ser ut på Senegal eller så jeg kunne ha gått I samme fella. Står også om Elleville Sena fra New York, der massevis av nordmenn samlet for å heie på de norske landslagsgutta, og da det ro!
1: Ro!
0: Og så videre.
1: Men altså, se da, like før hele New York flytter på seg, fordi de ror sånn.
0: Ja, det kan man tro. Så til slutt så skal vi innom nettavisen også I dag, for der står det siste utropstegn, Norges kamp I fare. Det altså om vær borte I New York, som du var innom I underholdningsnyheten også.
1: Ja.
0: Det kan få konsekvenser for Norges kamp, skrives det. Kampen får stor oppmerksomhet I amerikanske medier, men ikke på grunn av det sportslige. Det nemlig meldt skikkelig ruske vær, og det hevdes at været kan bli så ille at kampen kan bli stoppet eller utsatt.
1: Ja, men hva var det de sa I TV2? Det var vestlandsvær.
0: Tenk at det går bra. Jeg har vært inne på, jeg ikke sikker at det Yr som har det rette varslet for været I New York, New Jersey, der den skal være, men jeg har søkt opp adressa på stadion og fant ut at den ligger faktisk I noe som heter Bergen County.
1: Nei, tuller du feil. Hæ?
0: Ikke rart det skal regne.
1: Herregud, da ber jeg om det.
0: Men... Jeg ber om det. Men det skal regne litt, skal det. Det kommer nok en millimeter, men det ser ikke sånn kjempeillig ut.
1: Nei, hva har du kalt det? Hjemmebane?
0: Ja, det blir jo som å spille på hjemmebane. Ja. Visst at det blir Vestlandsvær, og dessuten så bana borte. Jeg har fått kritikk for at den så hard. Og at det minner mer om kunstgress så hvis du får en våt bane da, så kan det bare være fordel Norge, for at, det noe vi nordmenn kan, så det å spille på kunstgress
1: Ja, nå blir det litt for teknisk for meg, men jeg enig

0: Tenk at du på vei til ditt eget bryllup. Kjolen den sitt, nervene på plass, og plutselig så får du politieskorte med blå lys til kirka. Det fint.
1: Og vet du hva, men da hadde jeg følt meg så kul.
0: Ja, det var det som skjedde med Andrine oppe i Trondheim. For foran brudebilen så kjørte en politibil med blå lys. Bak satt bruden sammen med faren sin på vei til vielsen i Bynes kirke. Og faren han så på datteren og sa, dette her, Andrine, dette det ikke alle som får oppleve. Og det stemmer nok.
1: Ja, nei, men det vondt å se noen andre leve ut din egen drøm. Altså sånn, tenk da, alle sammen snur seg jo.
0: Ja da, men jeg vet ikke om det så mange som har drømt om akkurat det her da, men altså, det kunne ha blitt et stort stressmoment det her, fordi at, og heldigvis ble det oppdaget i tide da, for det gikk nemlig et sykkelritt eller tappe gjennom området på vei til kirka, og veien skulle egentlig være stengt akkurat da bruden skulle ankomme, men heldigvis så oppdaget de det her i god tid, og sammen med politiet så la de meg plan, så planen var da politieskort. Det ble resultatet av det hele. Så Andrine forteller til VG at det ble ganske komisk egentlig, så de flirte av situasjonen, og det som kunne blitt et stressmoment foran vielsen, det ble motsatt effekt. I stedet for så, å gruble på om alt gikk bra, så fikk de meg historie som ingen har maken til.
1: Ja, nei, men altså, der kunne du vippet hvem som helst av pinnen sikkert.
0: Ja, men altså, har du politi i front, så føler du sikkert på at du når frem i tide.
1: Ja, men det alltid sånn med så sykkelryttene, føler jeg, for at de alltid på feil plass til feil tid. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det ikke så artig å møte på sykkelritt, nei.
1: Nei, de bare dukker opp, spåner ut av det blå.
0: Aldri så... vært borte i et sykkelritt, de som har ødelagt min vei.
1: Og jo, når de

0: annet. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og tenkte at du sitter spent foran TV-en, men så oppdager du noe merkelig. Du ser nesten ikke de norske spillere. De nesten borte, nesten usynlig.
1: Med de signalrøde draktene de har nå?
0: Ja.
1: Nei,
0: jo.
1: Gi det.
0: Det høres litt rart ut, ja. Men for pensjonisten Erik Lundqvist så var det akkurat det som skjedde da Norge møtte Irak. Problemet at han har fargeblindhet.
1: Aha, ja, ok.
0: Rødt og grønt glir inn I hverandre, sant da? Du har grønn bane og helrøde drakta. Både strømpene, shortsen og drakta rød.
1: Ja, for nå det ingenting hvitt som bryt.
0: Da ser du ingenting. Ja, men... Du ser ikke spillerne. Men når det nærbildet, så det bedre. Da gikk de ikke gjett med gresset. Så det greit. Og Erik han ikke alene. For I Norge, følge Norges blindeforbund, så det rundt 8% av norske menn som fargeblind.
1: Ja, men altså, det mange som fargeblind. Ja. Jeg oppdaget noe nylig, liksom, at det en greie, en ekte greie.
0: Selvfølgelig det. Vanligste varianten rødgrønn fargeblindhet, som gir dette problemet, at man ikke ser de norske spillerne. Så hva kan man gjøre? Jo, øyelege og professor Thor Påske Utheim, han mener løsningen veldig enkel. Lagene bør ha tydelige kontraster, ikke bare I farger, men også mellom lyst og mørkt, og mønstre kan også hjelpe. Så vi jo hjelpt av det norske flagget, på en måte at du har det blå korset midt på drakta. Erik selv, han har opplevd lignende utfordringer før, en gang han ble nesten diskvalifisert I orienteringsløp, fordi at en rød strek på kartet omtrent forsvant mot mørkegrønne område.
1: Men altså har han prøvd å ikke være fargeblind før?
0: Nei, det har han jo ikke, og det kan jo heller ikke noe for. Men han har et forslag til fotballforbundet, og det å gi Norge hvite eller blå shorts av, da ville problemet vært løst med en gang. Men der det ikke så enkelt, for Norges fotballforbund sier at det FIFA som har siste ord når det gjelder draktkombinasjonene I VM. NFF, de har sier at de faktisk foretrekker en klassisk kombinasjon med rød drakt og hvit short og blå strømper.
1: Men har de spurt
0: men,
1: da?
0: Ja, men FIFA har bestemt at Norge skal spille I helrødt også neste kamp.
1: Men hva FIFA skal sitte og gnikke på seg shorts for gang for da?
0: Jeg vet ikke, de skal ha det en eller annen som har fått ansvaret for det, og da skal han bestemme. Ja. Sånt, ja. Og hvis man har fått makt til å bestemme, så skal man bestemme. Sånn det bare.
1: Ja, men man prøver å manipulere han så han tror at han kommer med forslaget selv.
0: Ja. Men du vet, dette trikset, altså når folk skal lage en fake film av et eller annet, så kan de ha på seg et eller annet sånn kjempegrønt greenscreen-aktig greier for å ta bort den fargen. Altså, det jo sånn det virker da, for dem som fargeblind. Så mitt håp jo at det noen på Senegal som fargeblind. Sånn at de norske spillerne blir usynlige. Du ser ikke at det står en mann der og skal.
1: Ja, nå jeg med på tankerekka det. Det veldig, veldig fin.
0: 8% I Norge fargeblind. Får håpe andelen enda høyere I Senegal.
1: Ja, men jeg har troa. Altså, de kan ikke ha alt dem heller.
0: Kjør på.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mathias Fjørtoft Løvik kan være på vei tilbake til MFK. Den tidligere MFK-spilleren åpner for en overgang til klubben når sommerens overgangsvindu åpner i juli. 22-åringen har vært hjemme i Molde til sesongslutt i Tyrkia, har også deltatt på noen treninger med MFK. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at Løvik alltid er velkommen tilbake, men understreker at tidspunktet kan være utfordrende fordi Løvik akkurat har byttet klubb. Han spiller i dag for Trabzonspor i Tyrkia. MFK er i samtale med Sondre Granås om ny kontrakt. 19-åringen har avtale ut året, men både klubben og spilleren håper å bli enige om en forlengelse. Samtidig gleder Granås seg over lillebror Eirik på 16 år, som er klar for den portugisiske storklubben Porto. Influencer og TV-profil Oliver Bergseth fra Eide har reist til fotball-VM i USA for å følge det norske herrelandslaget. For å få til turen så måtte han avlyse flere jobboppdrag hjemme i Norge. Bergseth forteller til VG at reisen så langt har kostet han mellom 80.000 og 100.000 kroner, men han håper å dekke inn noen av kostnadene gjennom innhold på sosiale medier. Likevel mener 26-åringen at opplevelsen er verdt det. Han sier at han ikke vil gå glipp av Norges første VM-sluttspill på mange år. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Dagen starter med litt regn, men etter hvert så blir det oppholdsvær og delvis skyet vær. Vi får glimt av sol og 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rett over halv ni på en mandagsmorgen. Dette frokostshowet her på 1FM. Vi har mandag den 22. juni, som da starten på sommerferien. Så den offisielle starten, selv om mange hadde siste skoledag eller arbeidsdag på fredag, så det på en måte I dag. Det braker løs med ferie. Og da det jo mange som lurer på hvordan blir ferieværet. Det har vi jo ikke sånn konkret svar på, men noen plasser I landet, så blir det jo bedre enn andre plasser.
1: Vi regner med at du vet hvilke.
0: Dagblad skriver om 30 grader og tropenetter. Nå kommer sommervarmen.
1: Og den kommer til Molde.
0: Nei, gjør ikke det, vet du.
1: Nei.
0: Selvfølgelig, på Østlandet, det skjer mest av. Der blir det en pangstart på ferien. Her hjemme så ser vi ut av vinduet at det grått og litt vått på morgenen I dag, men blir bedre utover dagen. Og hvis vi ser på langtidsvarslet, så ser vi at det fremdeles skal være grått og vått.
1: Åh, du bygde forhåpningene mine nå. Hvorfor kan ikke vi også få fine ting? Hvorfor det bare Oslo og Østlandet?
0: Ja, vi får ok temperaturer da. Ikke I morgen, da skal det pøse regn, og vi får 13 grader, så det blir jo en veldig våt dag. Så blir det litt lettere sånn innimellom, og litt høyere temperatur innimellom også, opp mot en 20 grader på søndag, for eksempel, og 19 på fredag, som ikke så aller verst.
1: Nei, men det kunne vært varmere. Det juni. Det juni.
0: Vi kan jo også velge å spare litt på varmen.
1: Det sånn det funker?
0: Man skal ha et snitt.
1: Ja, ja.
0: Så ja, egentlig så funker det sånn.
1: Ja, det sånn jeg bruker å fortelle til meg selv også, for at jeg skal føle meg bedre, men...
0: Yr har jo også et 21-dagers varsel, og det jo litt spennende lesning hvis man ser på temperaturen for eksempel. For der det jo stor usikkerhet, spesielt på fredag den 26., altså kommende fredag. Hvor varmt kommer det til å bli da? Jo, det kan bli alt, altså det kan bli 12 grader, men det kan også bli 30 grader.
1: Har de hatt inn sommervikarene I juni, eller hva? Ja.
0: Det forventet temperatur på mellom 14 og 19, men så har du mulig høy og lav temperatur som strekker seg opp mot 30.
1: De har bare tippet.
0: Det virker som bingo. Og så har de en graf også for hvor mye nedbør som venter, så total sannsynlighet for nedbør 90%. Altså 90, det nesten ganske sikkert da, at det kommer til å regne på fredag. Men tenk om vi får 30 grader av regn. Vi tar det. Det helt greit.
1: Det her var et utrivelig stikk.

0: Sugar, how you get so fly.
1: Tenk deg at du har vært innom legen en liten tur, og så får du utskrevet en resept. Men på resepten så står det ikke medisiner. Det står et esel.
2: Hva? Ja,
1: et esel på resept, har ikke det vært fint? Høres kanskje ut som starten på en vits det her, men det nesten fakta. På et psykiatrisk sykehus utenfor Paris så det en del av behandlingen å få et esel. Man får det ikke sånn sett, men de har 5 esler gående rundt der. Og nå var det disse eslene som har fått fast jobb eller etter dem, jeg vet ikke helt, jeg har ikke lest saken sånn kjempenøye her, men pasientene går i alle fall tur med dem, steller dem og gir dem en klem på slutten av besøket. Målet enkelt å gi pause fra sykdom og behandling.
2: Ja, men altså, ja. Det her et tilbud man kan stille seg bak.
1: Ja da, bort med bekymringer og inn med esel. En av pasientene sier at hun slutter å tenke på alt annet, hun sammen med eselene, og en annen forteller at det hjelper mot ensomhet og bryter opp hverdagen med medisin og behandling.
2: Ja, men altså, det jo en greie, altså, en dyr i terapi har veldig god effekt. Jeg har aldri tenkt over esel da, har det ikke alltid vært sånn hund og sånt?
1: Ja, og det jo bra, altså, de har jo tatt i bruk flere dyr også, de har jo både geiter, kaniner, marsvin, høna, dua og skilpadda også, men eselene, de regnet som emosjonelle svamper. De har en evne til å knytte bånd til mennesker. En fantastisk evne.
2: Men det kjempegøy, men har du hørt hvordan esler hyler?
1: Ja, da jeg var i Tyrkia for mange, mange år siden, så var jeg på noe de kalte Donkey Island, altså eseløya. Der var det liv.
2: Men tenk på en stakkars nabo til det psykiatriske sykehuset der da.
1: Ja, kan du etterligne et esel, du som vet hvordan det høres ut?
2: Den her stygg, Stian.
1: Ja, det er ikke helt sånn. Det var ikke sånn jeg husker det.

0: Klokka nærmer seg 9 på en mandagsmorgen. Du frokostshow her på 1.5, og vi skal snart ha nyheter. Hvordan går det, Endre?
1: Vet du hva? Jeg I strålende godt humør. Kunne nesten ikke vært bedre, og nå leser vi at sommervarmen kommer tilbake. Det ymtes frempå med rundt 30 pluss, I alle fall for Sørlandet og Østlandet, og det kan vi da ta med oss. Det skal vi høre om I nyhetene. Ellers så handler det om tannleger, noen advarsler her om energidrikker og brus uten sukker, og altså dette streikespøkelse som henger over oss inntil onsdag morgen. Vi får se om det klarer å komme til enighet.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Dette NFM Jazz.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1531.
1: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølik advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dagen starter med litt regn, men etter hvert så blir det oppholdsvær og delvis skyet vær. Vi får glimt av sol og 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 9 denne mandagsmorgen, mandag den 22. juni. Vi prøvde oss med en liten wake-up call tidligere I dag, men fikk ikke tak I vedkommende som ble trekt ut å få kake, så da prøver vi på nytt I morgen. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no, meld på til wake-up call, så kan det bli kake.
1: Weight of love on my shoulders I thought that it would be easier than this I thought my heart had grown colder But the warmth of your kiss I can't dismiss Though

0: Vi skal ut på veien en liten tur, og langs veien så står det sånne søte, fine, små bokser som tar bilder av det når du kjører forbi.
1: Så ser du det når du kjører forbi?
0: I alle fall hvis du kjører for fort, så tar den bilde. Fotobokser, det ikke alltid like morsomt å kjøre forbi, i alle fall ikke hvis at du fant ut, oi, her gikk det litt for fort, eller hva var egentlig fartsgrensa her, i det du synes forbi. Hvis du synes det for mange fotobokser i Norge, at det litt for tett mellom dem, da bør du ikke planlegge biltur i Italia.
1: Og er de tettere der? Er det flere fotobokser?
0: Ja, Norge har 441 fotobokser.
1: Ja.
0: Italia har nærmere 11.000.
1: Ok, det risikerer kanskje å høres litt dum ut nå, men ikke Italia ganske mye større enn Norge?
0: Nei, forskjellen ikke så kjempestor. Italia litt større enn Norge, men ikke så mye som det her tallet tilsvarer. Altså, mens vi har 441 bokser, så har altså Italia 10.900. De har 25 ganger så høy tetthet mellom fotoboksene som det vi har her hjemme. Stopp ikke der, for i Italia så står fotoboksene i alle mulige former og fasonger. Her er de jo skilta, det lett å kjenne igjen den der svære boksen som ser ut som at den fra 80-tallet. Mens i Italia så ser de helt annerledes ut.
1: Har de undercover?
0: Ja, det, altså noen ganger liksom? Står de til høyre for veien, andre ganger til venstre, og flere kan til og med fotografere biler i begge retninger. Sånn at altså, du vet aldri når du blir fotografert i Italia. Italia ikke alene, fordi at det andre land som også har mange fotobokser, som for eksempel Storbritannia, de har over 7400. Vi har ikke så veldig mange da. I forhold til mange andre land.
1: De fleste er jo ikke i drift engang her igjen, ja.
0: Jo, jeg tror det var mer før i tida, før de ble helt digital.
1: Oi.
0: Det er lenge siden da.
1: Steinalderen.
0: Da kunne man være heldig at de gikk tom for film, hadde tatt opp alle bildene. Altså. Bare blinket det, men det kom aldri noe bot, for det var ikke mer film igjen.
1: Ja, film er dyrt, altså.
0: Det var i gamle dager.
2: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
9: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
10: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det den 22. juni I dag, og ja, har du fått barn allerede I juni måned, så har vi en konkurranse som åpen hele tiden, som bare pågår og pågår, og en gang I måneden så trekker vi månedens nyfødte. Hvis du har fått barn, gå inn på 1fm.no, sjekk ut premiepakken som går til en og samme vinner, og meld deg på I konkurransen. Og med det samme du der inne på 1fm.no, kjenner du dere som har bursdag snart? Da det jo viktig å få en påmelding på dem også. 1fm.no under wake up call så kan det bli bursdagskake. Nothing's impossible I have found for when my chin is on the ground I pick myself up dust

0: In. Natt til i morgen skal Norge spille ny kamp I VM, og den går på et meget strategisk godt valgt tidspunkt, klokka to I natt. Og det jo ikke mange som kommer til å få med seg, eller?
1: Jo, herregud, vi må støtte Norge, men kan vi bare aldri ha VM? I USA igjen?
0: Det kan vi ikke garantere for, men det litt sånn trøblete og problematisk med disse tidsforskjellene. Det blir jo fort det. Klokka to I natt, altså hvis de legger med en klokka fire da, så får de stå opp en og en halv time etterpå liksom. Altså det helt meningsløst.
1: Ja, men du kan jo sove før kampen og sette på alarm og våkne opp til klokka to.
0: Ja, man kan det. Det mye man kan gjøre.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mathias Fjørtoft Løvik kan være på vei tilbake til MFK. Den tidligere MFK-spilleren åpner for en overgang til klubben når sommerens overgangsvindu åpner I juli. 22-åringen har vært hjemme I Molde til sesongslutt I Tyrkia, har også deltatt på noen treninger med MFK. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at Løvik alltid velkommen tilbake, men understreker at tidspunktet kan være utfordrende fordi Løvik akkurat har byttet klubb. Han spiller I dag for Trabzonspor I Tyrkia. MFK I samtale med Sondre Granås om ny kontrakt. 19-åringen har avtale ut året, men både klubben og spilleren håper å bli enige om en forlengelse. Samtidig gleder Granås seg over lillebror Eirik på 16 år, som klar for den portugisiske storklubben Porto. Influencer og TV-profil Oliver Bergseth fra Eide har reist til fotball-VM I USA for å følge det norske herrelandslaget. For å få til turen så måtte han avlyse flere jobboppdrag hjemme I Norge. Bergseth forteller til VG at reisen så langt har kostet han mellom 80.000 og 100.000 kroner, men han håper å dekke inn noen av kostnadene gjennom innhold på sosiale medier. Likevel mener 26-åringen at opplevelsen verdt det. Han sier at han ikke vil gå glipp av Norges første VM-slutspill på mange år. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Dagen starter med litt regn, men etter hvert så blir det oppholdsvær og delvis skyet vær. Vi får glimt av sol og 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: heaven.
1: Dere frokostshowet på NFM denne mandagsmorgen, og vi pleier å kjøre I gang med en liten statistikk-quiz på mandag, og da trenger vi en ufrivillig deltaker. Det noen ufrivillige deltaker her?
2: Jeg her!
1: Du her, men ja. Du ufrivillig deltaker?
2: Nei, veldig Nei. Frivillig.
1: Du fri... Ja... Ok da. Greit. Miriam blir dagens deltaker I statistikk-quizen, og du som hører på kan også være med I dette. Statistikk-quizen kommer snart.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til statistikkquizen her på NFM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker I dag. Vi pleier jo bare å ha ufrivillige deltakere, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det jo kjekt.
1: Ja, jeg har det. Fortsatt like dårlig på statistikk som siste gang.
0: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt I yoghurt?
1: Det gjør jeg.
0: Det gjør
1: altså,
0: det, ja.
1: De som ikke gjør det, det samme folka som tar av tomaten på burger når de får den servert.
0: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt I yoghurt?
1: Nei, det ganske mange barn I befolkningen da. 60% kanskje?
0: Åh, oh, så mange.
1: Ja, jeg føler det.
0: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt I yoghurt, så hadde de tatt det bort.
1: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig, men siden går nå.
0: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
1: Åh, ja, masse.
0: Du bruker det, Manu?
1: Ja, herregud, ja. Hvis ikke hendene mine oransje, så det noe som feil.
0: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
1: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
0: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
1: Hva I alle dager?
0: Ja, og hvor mange prosent av mennene tror du bruker det da?
1: Og 2%.
0: 2% riktig.
1: Åh, score!
0: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt grann det.
1: Ja.
0: Kan du det?
1: Nei.
0: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
1: Og 38.
0: Nei, det bare 13% som ikke kan det.
1: Herregud,
0: det
1: en minoritet.
0: Klipp der også.
1: Eller eksklusiv, ja.
0: Og så til slutt skal vi inn I dagligvarerbutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
1: Ja, det har vi begynt med, har vi ikke det?
0: Ja, vi har begynt med det.
1: Ja. Hvor mange som har egen pose?
0: Hvor mange har med eget handlenett?
1: 83%.
0: Vi faktisk oppe I 95%.
1: Herregud, det jo ekstremt.
0: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Nordstatspanel, og at vi oppe I 95%, det helt sjukt.
1: Ja, men altså, når det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker. Jeg hater at det funker.
0: Du vil egentlig protestere litt imot, men lar det påvirke av prisen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng. Ja.
1: Og så kanskje et poeng til for velvilje?
0: Ikke prøv det.

0: Klokka nærmer seg ti, det betyr at dagens frokostshow gjort unna. Vi skal snart få musikk mens du jobber I lunsjbit. Etter det blir det ettermiddagsrush med Kalle. Og ja, I morgen tidlig skal vi prøve på et nytt frokostshow.
1: Hei, ja, klar som aldri før.
0: Ja, vi får se da, om du kommer til å være oppe hele natta for å se Norge spille mot Senegal.
1: Det jo ikke hele natta.
0: Det virker som at det hele natta, for det vanskelig å legge seg før, og det vanskelig å sove noe særlig etterpå. Så vi får se, men du har ambisjon om å se kampen, Miriam?
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Skal da, få oppdatering I morgen.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre forsøk på en gang. Så, ok, vi snakkes til nytt frokostshow I morgen til I hvert fall. Fra 6.30, ha en fin mandag.
1: Ha det! Ha det!
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bendik Hareide I New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til I morgen. Han der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Skiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Politiet I Molde rykket I natt ut etter melding om høy musikk fra ei leilighet. Patruljen brukte mye tid på å komme I kontakt med beboeren, og han ble anmeldt for ordensforstyrrelse. Politiet tok med seg musikkanlegget, og eieren fikk pålegg om å holde fred frem til klokka 12 I dag. Og bare to personer har søkt jobben som ny leder for legevakta og legetjenestene I Molde. Stillingen har ansvaret for den interkommunale legevakta og fire kommunale legekontor, som dekker Molde, Aukra, Hustavika, Rauma og Sunndal. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: NFM Jazz setter stemningen.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bendik Hareide I New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til I morgen. Han der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Skiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Politiet I Molde rykket I natt ut etter melding om høy musikk fra ei leilighet. Patruljen brukte mye tid på å komme I kontakt med beboeren, og han ble anmeldt for ordensforstyrrelse. Politiet tok med seg musikkanlegget, og eieren fikk pålegg om å holde fred frem til klokka 12 I dag. Og bare to personer har søkt jobben som ny leder for legevakta og legetjenestene I Molde. Stillingen har ansvaret for den interkommunale legevakta og fire kommunale legekontor. Som dekker Molde, Aukra, Hustavika, Rauma og Sunndal. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Au, au, fingeren min!
1: Oh.
0: Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Moldes egen jazzkanal.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Elite får ikke spille I neste sesongs Champions League. Håndballklubben søkte om en av seks ledige plasser, men fikk avslag fra det europeiske håndballforbundet. Totalt 16 kvinnelag skal spille I Champions League. Storhamar og Sola blant disse lagene. Storhamar var kvalifisert gjennom sluttspillseier I Norge, mens Sola fikk ja på sin søknad. Bendik Hareide I New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til I morgen. Han der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Skiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Politiet I Molde rykket I natt ut etter melding om høy musikk fra ei leilighet. Patrulja brukte mye tid på å komme I kontakt med beboeren, og han ble anmeldt for ordensforstyrrelse. Politiet tok med seg musikkanlegget, og eieren fikk pålegg om å holde fred frem til klokka 12 I dag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
4: Dette NFM Jazz.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: 1-5-1.
1: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Elite får ikke spille i neste sesongs Champions League. Håndballklubben søkte om en av seks ledige plasser, men fikk avslag fra det europeiske håndballforbundet. Totalt 16 kvinnelag skal spille i Champions League. Storhamar og Sola er blant disse lagene. Storhamar var kvalifisert gjennom sluttspillseier i Norge, mens Sola fikk ja på sin søknad. Bendik Hareide er i New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til i morgen. Han er der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Shiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Politiet i Molde rykket i natt ut etter melding om høy musikk fra ei leilighet. Patruljen brukte mye tid på å komme i kontakt med beboeren, og han ble anmeldt for ordensforstyrrelse. Politiet tok med seg musikkanlegget, og eieren fikk pålegg om å holde fred frem til klokka 12 i dag. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz. Yes.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal I fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, I siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da...

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Elite får ikke spille i neste sesongs Champions League. Håndballklubben søkte om en av seks ledige plasser, men fikk avslag fra det europeiske håndballforbundet. Totalt 16 kvinnelag skal spille i Champions League. Storhamar og Sola er blant disse lagene. Storhamar var kvalifisert gjennom sluttspillseier i Norge, mens Sola fikk ja på sin søknad. Bendik Hareide i New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til i morgen. Han der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Skiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Og MFK kan få tilbake en kjent profil. Mathias Fjørtoft Løvik skal være åpen for retur til klubben halvannet år etter at han forlot Molde. Ifølge Romsdals Budstikke vil MFK Løvik undersøke muligheten for en overgang når sommerens overgangsvindu åpner 14. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

melody comes back to me that we've heard before.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Elite får ikke spille i neste sesongs Champions League. Håndballklubben søkte om en av seks ledige plasser, men fikk avslag fra det europeiske håndballforbundet. Totalt 16 kvinnelag skal spille i Champions League. Storhamar og Sola er blant disse lagene. Storhamar var kvalifisert gjennom sluttspillseier i Norge, mens Sola fikk ja på sin søknad. Bendik Hareide er i New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til i morgen. Han er der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Shiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Og MFK kan få tilbake en kjent profil. Mathias Fjørtoft Løvik skal være åpen for retur til klubben halvannet år etter at han forlot Molde. Ifølge Romsdals Budstikke vil MFK Løvik undersøke muligheten for en overgang når sommerens overgangsvindu åpner 14. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: together, babe.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidet vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Dette NFM Jazz.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Elite får ikke spille i neste sesongs Champions League. Håndballklubben søkte om en av seks ledige plasser, men fikk avslag fra det europeiske håndballforbundet. Totalt 16 kvinnelag skal spille i Champions League. Storhamar og Sola er blant disse lagene. Storhamar var kvalifisert gjennom sluttspillseier i Norge, mens Sola fikk ja på sin søknad. Bendik Hareide er i New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til i morgen. Han er der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Shiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Og MFK kan få tilbake en kjent profil. Mathias Fjørtoft Løvik skal være åpen for retur til klubben halvannet år etter at han forlot Molde. Ifølge Romsdals Budstikke vil MFK Løvik undersøke muligheten for en overgang når sommerens overgangsvindu åpner 14. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: You're all I ever wanted, baby, keep me from, keep me from the cold.
1: Dette NFM nyhetene.
2: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Morgendagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Ettermiddagsrush på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrush presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde Elite får ikke spille I neste sesongs Champions League. Håndballklubben søkte om en av seks ledige plasser, men fikk avslag fra det europeiske håndballforbundet. Totalt 16 kvinnelag skal spille I Champions League. Storhamar og Sola blant disse lagene. Storhamar var kvalifisert gjennom sluttspillseier I Norge, mens Sola fikk ja på sin søknad. Bendik Hareide I New York for å oppleve Norges VM-kamp mot Senegal natt til I morgen. Han der som gjest hos Norges fotballforbund. NFF har gitt Åge Hareides invitasjon videre til sønnen. Han reiser med svoger og trefftrener Magnus Oltedal. Alle snakker om Norges superspiss Erling Haaland, men Bendik Hareide gleder seg enda mer over prestasjonen til en annen tidligere Molde-spiller, nemlig Leo Skiri Østigard, som Bendik trente på Aker Akademiet da forsvarsspilleren var ung. Og MFK kan få tilbake en kjent profil. Mathias Fjørtoft Løvik skal være åpen for retur til klubben halvandet år etter at han forlot Molde. Ifølge Romsdals Budstikke vil MFK Løvik undersøke muligheten for en overgang når sommerens overgangsvindu åpner 14. juli. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen gir oss skyet vær med regn og 13 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
7: They call me Mr. Tibbs.

stumble. Oh, I try to hide it.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Jazz setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1FM

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: 1FM Jazz setter stemningen.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Au, au, fingen min!
1: Oh.
0: Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: spänningen.
1: By and by, all my dreams will soon disappear.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.